0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zašto dalej kukuga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravije i luksus blisko do Strumica. Vaše to mesto za sovršen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.
3: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.

Kings of Leon Silva. Sex and Fire. I ova ga imamo vo rabotno vreme sa Jelena. Ima li ušte nekoj kako Tatjana? Veli, dene sam slobodna i konačno se pijam kafe bez da gledam koliko je časot. E, ova je uživancija. Da li ima ušte nekoj vakov? Ako ima, ajde, prijavi se. 072-607-777 na Viber. Otvoren. I ovo je vtornik Viber brojer na kanal 77. Zdravo!

Širaš 24 igrališta niz Makedonija. Multifunkcionalni i detski inkluzivni. Igraj sa najdobrite. Video Lotarija, Casinos Austrija.

0: Bebe ređa. New Religion. Ona koja se suzdava sa slušanje samo hitovi. I posle ovako energičan hit, mislim deka treba da produžime baš tako. Kako za boostanje na energija za kraj na ravotno brima. Samo ovoj pat Benjamin Boone. Sorry, I'm here for someone else. Za 3 minuti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: Here Without You, baby. Jeter, Down, gdje slušamo. I samo hitovi za mnogo emociji na kanal 77 i popodne s Angela. A ono što utrinava se slučuvaše koga na ravoto daješe su Hristina, ko slušaše Tasko. Kako pumina na testovite kineza, ajde da se podsjetima.
1: Imame za tebe 5 pesni i treba da gi rangiraš pesnite od prvo do peto mesto. Ajde, sega zakaj sme?
2: Da mojet, ja stavam broj 1.
1: I evo što ostavi za na peto mesto.
2: Ja sam fire. Znajem.
3: Svako jutro, nova avantura na kanal 77.